Čanca večer smo po takim nadaljši staci zadkula bič volo bolivoje tore, a to v konjecach mustva nechtam s časom su, a moto je tun kruč šo so frinkoli. Strašče si po takim vaš nerinči outfit se s odpovednim glitzerom, a brneš by to hodu na la meta bila. Štojš neš aktualne vodače vulatka vidžal, tun može se v koždem školi času obladač namakače srpske televizije.

Seče išo jace serbskih čečacov suhoro? Tute namakače audiotece ARD Sounds. Tam ti štumdak na vas čaka.

0: Bonjour Lorano. Witajcie k nam, šešožin, sija postaje sedom do sedmich. Před potra tydzinom hakle buo na votorena, noa pojščo až češka budušine ty sam se o tym rozpravjau a nejedu o trauo do buprinja figura v obškodžena Mateo.
1: A kajš je nakvandik, Hajna Šlepas z budušina na Facebooku vozivio, bu figura voka ľudko přižitných vikach z tajke čovine babu pomorana. Foto k tomu je on tež vozivio s nadpismom Vupost bie zaso popuču, to poprom dere pšitrichi, što su to do brazniku vun piše. Tež ľudžo komentuja pod tutem foto, dajke svinstvo, to je zle, abo tež kamary na zjavných miestnach instalovač.

Tole so nekoci z vas na no tež ježo raz doživili, s če nieče v italske abo korvatske popuču vodstajče auto nieče v mešče, dokež ceče tute předundač, se vobladač. A pšinčeče po cio hodinach zaso ročo, až to tam vuladače, dajku cedlu, pši predne šklence. Ach, nie, s čevo pak parkovali. A to so vezo tež v Vukraju kvosta. V španijske može tole 200 euro a hišče viac pvačič, v austrijske 20 a viac, italske 45 a viac, nemske vod 10 euro do 110. A hišče vupšo dobiče dozaka pšimneč, dež so v odpovednem kraju in kaso předovzače zašaltuje, to može nekotre 100 euro pvačič. Tabelu s odpovednimi kvostanskimi žada Europie namakače na stronach AD a C.

Tyž sće tola netko dolum času znano s dječimi a nučkami ze skolesom po puču, to je vezatrebny naunik. Vosebe dječi šak mili byč kitani, tyž voprawdzie raz padnu. A ta vec s tymi naunikami je ta. Štojše droje ne treba byč dobre. ADAC je dao fachowca viacore nauniki testovač a što je test vunes? Tu najtujnši naunik, iš mejachu pola Lidla napšedajn, tu nje najlepe vortriznev. 15 € tum fači. Tamne, cule šik vupadace, a stajlovane nauniki, kiš vokovo 80 € pfača, dostachu najšpatniše znamki. Paski so pšelohko pšestajč hoďa, so zdjela suaja, tak so naunik, pravi nesvedži, reflektore pobrachuachu, a vosebe nesu vuši a pobočna vua škitane potekim tež, tu so vupfači kus kršaršovač pred hač je nešto kupi.

0: Попитаме ну о народжене јињатка.
1: Прашаме шо за вашими старошеми.
0: Джеме до джива два, а наполо.
1: Нимото седа пола нас, хеце и худжба, а друде теш ходанчко.
0: Хцече јаце зонич? Раду!
2: Сербским подкастче Дечаце Рай, аудиотеце АРД Саундс. А пшецо соботу, сербским розвосу.
3: A to keď je pri nepondžela nové miesacu, máme dženca za vás hundačko. A zo by sa čas prúznin optimálne tiež zahajú, máme za vás dajke vopravdžite liečne. Nastajče tu iš raz svoje vuši, što ha meniče. Začím da ľudžo, abo dječi tým páže, jole pýtaja, što dječi jo vopisuja.
4: Ще така дружина от вулкачто малка.
5: Та може чешка боч, але ти лухка.
4: Та я еме така чмо зелена, а нич чмо зелена.
6: Та кульвата.
7: Та я чавене хат зелена.
8: Та я зес воду. 50% воду.
9: Там са бучки нуцка.
10: Та са бруне, оде чоне.
11: Среджа така с джоте.
12: А та ти бен за жичку оншинч.
13: А некоя тра са целе ватка.
14: A niekto, keď sú celé škrupavo, to je zelenina?
15: To rošče na zemie.
16: To sú všaké kvapsa?
17: Tak podobne tie roštu. Také váza po zemi. Tie vlíky podobne na zemi ležia.
18: Večo v tých krajach to rostú.
19: Tie po nás eme doma zarodie to ďu.
20: V lečiu tie najlepé svoďa.
21: V lepé skúďarka.
22: Tu bylisku ja nesme sobú ešť.
23: Da. To može na tekan činč te.
24: To je možem te bolu činč.
3: Na, ja se skoro myslel za uvěřče, za čím su jo pytali. Pravo votmu napisajče nam tola například na poladnicu, to možete nam tež nedom připisać, že še takle popuču prozninach, a sčelče poladnicu na MDR Serbský rozvoz, postoje na mjesto ci v budušenje abo v džiče prošče na stronu našo programa a tam možeče te šitko išče raz se vomere naposkač a vjezo možeče tež votam nedom votmu připosvač. Sobotu přeradži vam potom dundak na počuvečeš hač če pravje vuho dali a vjezo tež štuje moki darik dobil.

0: kužecenja.
1: Frank Matijašk sviši žinca vrhaša buzu svestri, a pešasete narodne žene cvonki kupki sarska namšajomu učabnje gratuliruju, žice vele strovosti, gluki a beže žognovanje. A naš drugi narodni nar Franz Dojze sviši žinca picnju, svoj šešća čižaste narodne žene, kolikuki a kolegi recnego centruma vitaj vrhaša buzu jomu učabnje gratuliruju, a žice do přihoda šorto nič lepše.

0: Umiast vam pagazas, kak se vužeca pšemenio, to je cíl tak pomenioni je lauziciade. S muziku čajenjam je riju a živadvom, jo se vetmiva juž o drugi raz, kent steženja v grotku, drilku a baršču. Grigo Klim rozpšavio.
1: Uše tozen gosti su pšivabili, kroni gvona organizatorka Klaudia Arndt. Hunata dvažasča luži jo sobu getovalo na javišču abo před javiščom. A to serske jo bovo pšece pedla.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Europske menšine DS gromadnje postupovaš pri digitalizaciji. Gornosarski recne projekt Zari ma se dale vjasč, a Vošajnska noc povijesčo ma nove datum. Kotere to jo, a dalčne novosti svišeš o ninto plamnjo, ja som Diana Šicova, dobro žen. Při digitalizaciji trebaju europske menšine zgromadnu strategiju. To je facit zmakanja živoveje kupki menšinu bžeze maša nego stata pla federalistiske unije europskih narodnosčo fuen. Zmakali su se v mjestče Levarden v Nižozemske. Zastupniki šakih menšinu su se tam umjenjali o tom, kak daloko su při digitalizaciji a kotere sredki su sami uvijali. Vece užitne by było aplikacje a programy tak ugotowaš, aż szykne menšiny nieco w togo maju, groni zastupny předseda domowiny Hartmut Leibner, ako jo pobył na zmakaniu. Za to treba ju podpieru nic jano w tfuen, ale teke w Europskej Unii, tak Leibner. Za przyduce fuen kongres w nazymie we Finske, co ta živowa kupka zgromadnie z Mojinskej organizacji fuen używasz rezolucju. Gornosarski recny projekt Zari ma se dale wjasć. Za to jo se ugronił obradujący uberg za przeszania serskiego luda przy Zwieskowym Ministerstwie za Nuczikone. Gremium Josef Radovau prädne raz v Srežni Vúžice, a to zahadne stvrtk na Nepilic dvorje v Rúnem. Na posiženju Jošvo mjaze drugim vo dvojkodobne financirovanje zavožbe za serski lud, vo menšinu v Pšaua, ako teke vo skrušenje serskeja reca a kulture. Mimo togo su se predstajili usledki Vúžiskego monitora a donentešne stav projekta Zari. Za jogo pokšacovanje tuchelu novu pšospu vo spichovanje přigatuju. Po posiženju su se občelniki hyšči ogledali slijepe a tamnejše serski kulturne centrum. Letosa statujo drugi vetresk zanirovanja srežovekovih fresko ve Brjazinskej cerkvi. Molbe na podzajčnych a podvjacornych sčinach muse se hyšči konzervirovaš. Planowania za to w Krajnego Amta za szczyt pomniku su ninto w zamknione. Za czas żywo dete se ota a orgele za se z drewom obtwarisz a szczytasz. Spichowańskie towarzystwo za brjazinske freski pyta za se dare za restaurirowanie, a planujo za september za redowanie przy cerkwi, żoż kszeje postup sanirowania prezentirowasz. Amt Borkowe a Serski Ludowe Ensemble ste se dojadnawe na nowy termin za Wošajnsku noc powieściu. Dważasča liet jo był termin k svietkam kšuše obsajžone v spektakla při Bismarckovom tomje a jo kušte lieto tysacich luži přivabiu dobvoto. Ninto se nažijate zaredovarja na vece vestosči při viedre a su termin přepovožili na drugi konc tyženja v juniju. Bet 11. do 13. junija přiducego leta jo potakem přiduca noc povestčo v Borkovach. Vena jo pregovala peš a čižas čalijet kulturu v Bramborske. Ako jo cunivo vedomnostne ministarstvo znate, jo Brigitte Faber-Schmidt po šeške horostči zemreva. Vena jo mjaze drugim navedovala festival Kulturland Brandenburg a vedleta jaden advažasča jo bova zagronita za kulturne vodresk v krajnem zastojnstvje. Tam jo sobu živava na projektach, ako su bili teke užitne za Serbo, ako spichovanske programa Kulturplan Lausitz a kulturelle ankerpunkte. V tych profitiruju nadale serske institucije a muzeje. Krotko jo Faber-Schmidt statkovala teke vilraže zavožbe za serski lud. Faber-Schmidt jo spocetnje z Bochuma a jo bydliva v Potsdamje. Vena jo vodovala 67 let stara. Obmrocone a šere se žinca nebio pokažo k startoju tyženja. Tam a zas se desčujo a maksimum žincajšnych temperaturu sme nint podnja juž dojšpili, pla živiš nas čo do 2 a 2 žas čas stopňu. Frišne več dujo. Wiecze, teke šere a mokše, wird bodnja pakse u nas ubytšnijo, u nas v Dolnej Łužice po nejšopwe z až do 6,2 stopňami. Zbytk tyženja wstanjo suche, pla temperaturu okovo 2,2 stopňu.

0: kužecenja.
1: Franka Matijašk sviši žinca v hršobu z svestri a pešasete narodne žene. Cvonki kupki Sarska namšajom učobnje gratuliruju. Žice vele strovosti, gluki a beže žognovanje. A naš drugi narodni nar Franz Dojze sviši žinca picnju. Svoj šešća čižaste narodne žene, kolikuki a kolegi recnego centruma vitaj v hršobu z jom učobnje gratuliruju. A žice do přihoda šorto nič lepšie.

Netko pak zahraja nám najprv raz James Hype svoj spiel Waterfalls. Zadkula. Šandamne je vo studve. Hold tight.

Na nowe spiju skupiny Fans mieće sa tež veselič, čvonce skupiny ste Zara a Josefina Brečnaderec, vonej zaspijate nam v spiju Playas.

Knoffel a přečeljo, Rika po takim dobyčerjo, naše štvrtje stacije, tu dženca konjecach. Utromnu gratulaciju, utromny Jack, nietko upraju na kužde pat hišče raz, vjesni mođinje tu, vonu i oborje, za svijetcu, to bi zaso top organizovane, vizo za vedro, tu nikto ničo ne može, ale ja si myslu, to je šitko super fungovalo, kajš pa jene nietko hišče, sleduje party, hač dojene, tu hučba beži, pivo beži, šitko beži, po takim možete si tu hišče rade lubić dać, přiňo tyđen, co potom vidžime v Otchowie, moto tam, kajš pa jene tanktopy, ja so veselu, potom přeju vám reálnu domojezbu a vidíme se, kažpajne, příští týden zase ve Otchowie.